balo mbalelo ibabi sai be balo ibalo mahere bi sai be balo ni chigi bane geji banna tuta mahami na geji manne la hamadi alaka na masi chigi na yajoni lahara.